Awurade wodi awo ya kasiya wo ya kasiya na wo ya Awurade media ma shishema me nya obi a ya de ne totu we be ye yo

yel kase wa ye mi ye wa ye mi ye wa ye mi ye ewurade ye mi yo ewurade kanenu ho mian ka won hwebeni ene.